Yabona ke mnaleli ngimthanda ngendlela esimangaliso isikhathi ke manje u 5 o'clock inqo empondweni la show labumbana leli hora lesihlanu umntana umuntu uyabona ke mntana mama ubaba mfundo Christian akekho ke ingane zakwethu niyezwa ke niyezwa balaleli ubaba mfundo Christian akekho ke ingane zakwethu ke siyoze simthole kusasa uyabona ke kusukela manje ingane zomuntu kusukela manje ingane zakwethu sizodlala izingoma zokholo sizovungazela ke mlaleli kusukela manje sizawuvungazela ngeingoma zokholo koze kulamulusikise

0: kahle futhi nanezakhamuzi ke siyayicela ukuthi njengoba amaqembu ezepolitiki esayibophezela abaholi babo esifundazwe saZulu-Natal sebayibophezela nezakhamuzi nazo kubalekile ukuthi nazo ziphathe kahle kulolu khetho
1: ahlabule phambili ke emlaleli sikutholeleke udabo luthi lokhu ke siqhubeke njalo ke nokuvela ke izikhalo zabafundi ezikoleni ezahlukahlukene ezikahulumeni zakuleli lapha eNingizimu Afrika lapho khona abafundi bekhala ngokudliswa ke ukudla abathi abaqondi kahle abafundi ke bakhala ke ngokudliswa ke ukudla abathi kokunye siwe sekuzwakala ukuthi sekuqala ukonakala abanye bathi ke ukudla badliswa kona siwe kuzwakala ukuthi ke ukudla okulalile kanti abakhala ngakho kakhulu ukuthi ke banikezwe ukudla ke okufile ukuphinda phindiwe noma ukudla okugodwa ngicishe ke insuku zonke okwenza ke kube ke nesililo ke noma nesikhalo esingaka ukuthi ke bayazi ukuthi ke uhulumeni ukhipha ke izindodla ngezindodla zezimali uqinisekisa ukuthi abafundi bathola ukudla ke okulungile futhi okuphephile ezikoleni njengoba ke abake isabelo zimali ikhipha ke imali engu 11 billion amarand okuhloswe ngayo ukuba ke kuthenga ukudla kuzodliwa izingane ezesikole okulungile ukuthi zingakudla abafundi ke banxusa uhulumeni ukuba angenelele lenze uphenyo ukuthola ukuba ke ngabe ke ukudla abanikwa kona ezikoleni lokho kufanele ngabe bayakuthola yini noma ke laba abathenga ukudla bavele bathenge ukudla ke ongalungile ngenhloso yokuthi ke benze inzuzo eningi ifake maphakethe nabo angiziphethe ke ezaleli hora mlaleli ngiziphethe ke ngodaba oluthi uthi ukutheleke uyabhodla utheleke ngamanzi umphakathi wasembali 13 khona lapha ke eMgungundlovu ukhala ke ngowesifazane abathi kuyisangoma abamsola ke ngokuthi ke uthumba izingane ezincane egameni ke lokuthi uzosithwasisa malungu omphakathi yathi ke izingane ke ziyanyamalala maqede ke zibonakala emzini lomama nongacaci ukuba ke zifika kanjani kanti ke futhi abazali bazo ngabe bayazi yini ukuthi izikuphi lokhu ke kudini kakhulu ke umphakathi ngoba ke kuthiwa ke izingane lezi hlezi ke zibonakala ke zihamba ke enqunu egcikeni nonga kondakala ukuba ke ngabe ke kwenzakalani kanti ke bathi ke sekaningi udaba lo libezama ukuthi ke balibike ke kwaba amaphoyisa noma emaphoyiseni ukuba ke angenelele ukuze ke kuzotholakala komnyombo ngalo lolu daba ukuba ke ngempela ke yini eyenzakalayo kanti ke umphakathi uthi ufuna ke izincazelo ngalezi izingane eziqunywe ke yilo mama emagcikeni ke akhe ngoba bathi lokho akwenzayo kushayisa kamakhala kanti futhi ke kubukeka ke kukuhlukumeza.

bake ngabe ke kwenzakalani kanti ke bathi ke sekaningi udaba lo libezama ukuthi ke balibike ke kwabamaphoyisa noma emaphoyiseni ukuba ke angenelele ukuze ke kuzotholakala komnyombo ngalo lolu daba ukuba ke ngempela ke yini eyenzakalayo kanti ke umphakathi uthi ufuna ke izincazelo ngalezi izingane eziqunywe ke yilo mama emagcikeni ke akhe ngoba bathi lokho akwenzayo kushayisa kamakhala kanti futhi ke kubukeka ke kukuhlukumeza.